Liberanos quesumus Domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, ut opem misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvum.

Domine Iesu Christe, cur existi apostolis tuis, pacem elenquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra servidem ecclesiae tue, eamque secundo voluntatem tuam pacificare et quod unare dinieris, qui vivis et regnas in